0: Serán levemente, pero ainda así, agárdanse máximas entre os 36 graus de Ourense e os 25 da Coruña, e se van superar os 30 en moitas localidades. De feito, nos concellos da Conca do Miño, de Ourense e Pontevedra, vais a activar esta tarde a alerta amarela. Os ventos soprarán de dirección variable, con predominio do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral norte e con intervalos fortes en bares. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos hoxe percorrido en Ourense. Xesús Álvarez.
1: 13 graus e medio e ceos despexados na capital ourensán. O futuro da mina de Wolframio da Agudiña podría estar en risco logo de coñecerse que o conselleiro delegado en Galicia de Eurobattery, Roberto García, foi condeado a 2 anos de cadea e 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude, un escándalo que provocou a suspensión da cotización da compañía en bolsa e a dimisión do presidente do Consello de Administración. Tamén Ecologistas en Acción pide que se paralice a explotación.
0: Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 15 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. Case 700 incidencias registradas nas praias da Coruña este verán. A nova zona de baño do Parrote registrou o maior número de accidentes, case 300 total.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos prácticamente despexados e 15 graus, atendidos 5 nenos no ULA tras probar unhas pastillas que atoparon nun bus e que pensaron que eran caramelos. Recibiron alta tras estar en observación. A policía analizará agora a composición das pastillas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, unha sentenza da sección 6ª da Audiencia Provincial con sede en Vigo decreta custodia compartida dun can que deberá pasar ao mesmo tempo con cada un dos membros da parella agora separada. O home vive en Vigo e a muller na Coruña. O suíz solicítalle que presenten un calendario para repartirse a tempos iguais cando can deberá estar con ela e cando con el.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceo despexado, temos 16.
6: Ceos despexados aquí en Pontevedra, 17 graus marcan a esta hora os termómetros. A cidade que se está preparando para dar saída esta tarde á gran final das series mundiais de triatlón 2026. Máis de 5.000 triatletas inscritos que proceden de 83 países dos 5 continentes. Ata este domingo competirán nos espazos públicos da cidade de Pontevedra.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo despexado, temos 16 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia, Cheguxa, o río Tambre está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da ETAP de Santiago. A Xunta colocaba onte unha nova barreira e asegura que a evolución así a todo é favorable. Os valores de amonio diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, achegándose a limiares de normalidade.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: A multinacional xaponesa Resonac, especializada en grafito, pon a venda a súa planta da Coruña. Segundo puido saber Onda Cero, elles estamos a contar, dende as últimas horas o grupo traballa nunha reestructuración e busca comprador para a planta situada xunto ás instalacións da antiga Alcoana que traballan unhas 200 persoas, Lara.
2: Sí, segundo o registro mercantil, a división de grafito de Resonac registrou un descenso nas vendas do 10% con respecto ao ano anterior. Ainda así, en 2025, registrou vendas por case 180 millóns de euros. A novada venda choca cos plans de expansión da planta na Grela para instalar unha fábrica de baterías de grafito. Desde as administracións manifestan non ter coñecemento oficial. Tentamos poñernos aquí en contacto coa multinacional xaponesa sen éxito e os traballadores aseguran que non teñen información. Estas instalacións industriais situadas na entrada á cidade de Arteixo abriron en 1957 como Genosa Grafitos e Electrodos del Noroeste. En 1991 pasaron ás mans da alemana SGL, que modernizou os procesos procesos de producción de electrodos de grafito. En 2017 adquiriu as instalacións a xaponesa Showadenco, que despois mudou a denominación o nome a actual Resonac. En 2020

0: comenzará más de uno de nuevo, de la mano del ingeniero Montes, que es quien levanta la persiana, y con Rafa Latorre, y con Ondarrete, y con Laura, y con Jessica, y con Ana, y con Pablo, y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando a los demás. Gracias por su confianza. Empieza la programación local. Adiós.
1: Madrid. Onda Cero.
2: Los dientes de sable habitaron la Tierra durante millones de años.
3: Es inventario, stock, pero si o teo é un bo negocio, porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Pero, ¿onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou Yoa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
11: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
12: Sí, señor. E iso chamo lle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
14: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E cebola chata a granel, 1,79 euros o quilo.
13: Familia é máis aforro.
14: É máis teu.
13: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
14: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
15: Hai queixos que saben a Galicia, como o Artúa ou Yoa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
16: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
17: Moi bos días, tivemos sesión de control ao goberno galego no Parlamento de Galicia. Resumo sonoro, principio coa pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que durante a intervención acusou o executivo de Alfonso Rueda de beneficiar, dicía, os concellos gobernados polo PP. Besteiro incidía na crítica que estes días están a facer os socialistas o plan de novas residencias para os concellos de menos de 25.000 habitantes presentado nestes últimos días por Política Social. Alfonso Rueda rexeitou a crítica e acusou a un goberno presidido por un socialista, Pedro Sánchez, dicía, de ser el quen discrimina en función dos territorios e dos intereses.
18: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
19: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Esteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlle algúns. E nós loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis.

0: fácil.
1: Bueno, despois a vivenda centrou o debate o intercambio dialéctico entre a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Nacionalista pediu que a Xunta declare a todos os concellos que cumpran os requisitos como zonas tensionadas. Acusa a Xunta de basear a súa política de vivenda en anuncios e propaganda. E Alfonso Rueda, pola súa banda, acusou o bloque de facer, dicía, demagoxa. As vivendas non se construen con dogmas. Escoitamos.
2: Mire, en este país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
3: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por iso estamos traballando como nunca se traballou. Por iso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Remate, se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
1: Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Isto no Parlamento Galego, no Congreso, pois xa están a contar os nosos compañeiros nos servizos informativos a nivel de toda España. Unha das protagonistas do día, unha deputada galega do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, e o caso do spray pimenta, do que están a informar, como dicíamos, pois os nosos compañeros nos servizos informativos a nivel de toda España. Onte estábamos tamén cun oído no debate do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea que se estaba a celebrar, porque estaba previsto, así o contábamos, e así foi, que España, a través do secretario de Estado para Asuntos da Unión Europea, tentase por oitava vez levar a cooficialidade do catalán, tamén despois galego, euskera, pero bueno, aí están os titulares. De feito, na prensa a nivel nacional somente se fixan din cooficialidade do catalán, tamén se inclui galego e euskera, o debate comunitario. Que trascendeu? Pois que foi a porta pechada, finalmente. E que España, nun movimento moi arriscado e que está a ser moi criticado internacionalmente, chegou a poñer sobre a mesa que se non hai cooficialidade, España vetará a ampliación da Unión Europea a novos países. Xa saíron algúns países pois aí recriminando a España, dicían que misturar estes temas que son palabras maiores, dicían inaceptable, dende Suecia, dende Alemania, bueno, os gobernos que saíron a falar. Eso encantó tamén esta noticia que estábamos aí pendentes dese esteario político. Tamén pendentes da monitorización dos encoros. De media, temos esta semana os encoros galegos, de media, o 58,54% de ocupación, de capacidade. Segue baixando, sen chuvia, pois segue baixando. 1,61% menos que hai 7 días. Estamos 5 puntos por debaixo de hai un ano, exactamente un ano. E un punto por debaixo, se a comparativa facemos coa media dos últimos 10 anos. E insistimos moito en que unha media, porque tamén hai diferenzas entre un e outro encoro. Pero bueno, en xeral, pois estamos todos como estamos. E tamén imos con outra monitorización que se está a facer do verquido de Purín, orixinouse a semana pasada ao romper unha balsa nunha explotación gandeira de Tordoia. Nas últimas horas, a pesar das medidas adoptadas, que pasou con este verquido? Pois que finalmente chegou o río Tambre. Completamos con María Teijeiro.
4: O verquido de Purín chegaba nas últimas horas xa ao río Tambre. Está concretamente, según a última actualización, a 13 kilómetros do punto de captación de auga de Santiago. A Xunta vén de instalar unha nova barreira anticontaminación e insiste en que as últimas mostras confirman unha evolución favorable, pero no Concello de Santiago trasladan a súa preocupación e solicitan máis medios a augas de Galicia para garantir a calidade da auga. Aclarar que neste sintres a auga da Villa é totalmente segura para o consumo humano. O Concello xa adianta que ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco se pecharía a captación. Estase a monitorizar o río en distintos puntos.
1: Bueno, e tamén estamos aí pendentes dos posibles movementos empresariais das novas que poidan chegar en torno ao futuro da planta de Resonac na Coruña. Tamén pendentes do futuro que poida ter Eurobattery Minerals. A empresa aquí a recuperar a actividade da mina de Wolframio da Gudiña, estamos yo a contar. O director executivo, Roberto García, e o seu socio, foron condeados a 2 anos por estafa relacionada cun proxecto mineiro en Serra Leona. E agora a pregunta é, poderá sobrevivir a compañía? Que pasará co proxecto de recuperación da mina? Confía o alcalde en que se adiante.

0: barato y seguro de regalo. Más información en mercedesbenz.es.
1: Ven a Ditrama Automoción, carretera nacional 640, a Campiña, Lugo.
2: Más de uno Lugo, Onda Cero.
3: Llenar el depósito en Galicia cuesta hasta un 30% más que en junio. El sobrecoste medio oscila entre los 16 euros para un coche diésel y los 22 de uno con motor en gasolina. Desde luego que el aumento es más que considerable. Y esto, bueno, pues hablamos de conductores, de usuarios a título particular, pero es que esa subida del gasóleo en el ámbito agrícola también está haciendo que algunas organizaciones agrarias se planteen movilizaciones en toda España. Un sector agrario que se ve cada vez más ahogado por el aumento de los costes de producción. Vamos a hablar de ello con Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
3: Ontem, este martes, hubo reunión entre o Ministerio de Agricultura e diversas organizacións agrarias. Bueno, a situación é un poquinho a que estamos comentando, ¿no? Un sector productor de alimentos, un sector primario que é fundamental e que se está afogando. Como están agora mesmo as cousas, Noelia?
4: Pues ahora mismo, pues sufriendo esa presión do incremento dos custes do gasóleo agrícola, entre outras cousas, porque non é solamente o gasóleo, bueno, cada vez se torna un pouco máis complicado chegar a fin de mes, porque o gasóleo é necesario, máxime neste momento que estamos na campaña do millo, incrementase o consumo, claro.
3: Galicia, por dar algún dato, Galicia pasou de 24.995 explotacións bovinas no ano 2024 a 23.532 en 2025. É dicir, que tan só nun ano, entre o 2024 e o 2025, se perderon 1.463 explotacións bovinas. Imaginamos, Noelia, que tras esa perda haberá máis dunha causa, pero tamén nesas circunstancias están eses custes que tanto estades denunciando os que estades ao fronte, non, desas explotacións.
4: Sí, a ver, detrás do peche das granxas hai diversos motivos. Unha son os custes de produción que tornan a actividade inviable economicamente, doutra a falta de relevo xeracional, doutra a excesiva burocratización da actividade do sector primario, neste caso das granxas. Claro, aquí a xente vai chegando á idade de jubilación e vai pasando a chave. Non ten quen siga ca actividade, entonces a alternativa é pechar.
3: Agora mesmo, que para que nos fagamos unha idea, que supón de media esta suba dos prezos do gasóleo agrícola, os aumentos dos custos economicamente, que supón nunha granxa, bueno, pois media?
4: Mira, simplemente hai que facer unha conta. Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300-400 litros, por decir unha cantidad, porque depende moito do modelo do tractor do que esteñamos falando, vale? E isto, pois, chegache como moito para un par de días.
3: Claro. E precisamente, ademais, esa axuda a compra do gasóleo agrícola remata a finais deste mes, non? O 30 de setembro. Que o que se pode facer dende as administracións? Que o que pedides tanto o Ministerio de Agricultura como a Xunta de Galicia?
4: A ver, como medidas inmediatas, pois na reunión que houve onte en Madrid no Ministerio, pois trasladouselle a necesidad de bueno, que se poña encima da mesa pois medidas económicas, non? Supuestamente vai salir un paquete de medidas o próximo martes no Consello de Ministros, vais a aprobar, non sabemos os términos en que se vai a aprobar

0: esas medidas porque non nos especificaron. Pero bueno, desde as organizacións agrarias o que estamos pedindo é pois que se afloxe tamén un pouco, lo menos desde Agromuralla, que se afloxe un pouco a presión fiscal que hai tamén sobre o gasóleo. Porque aínda que o gasóleo agrícola está bonificado, pois está repercutindo igualmente as subidas que está habendo e non hai unha previsión de que esa subida frene ou que chegue un momento que empece a baixar, que sería o idóneo, porque a situación internacional é a que é e de momento pois non se albisca unha solución, non? Entonces, bueno, nosotros o que pedimos ante todo é que se frene a presión fiscal que está habendo sobre o petróleo, que se recorten impuestos.
1: Claro.
0: Sobre o gasóleo, quero decir.
1: Algúnha organización como o Sindicato Labrego Galego fala de que non se está ante unha crisis conxuntural, sino que é algo estructural, que é unha crise do sistema actual de producción de alimentos. Ti compartes esa reflexión?
0: Sí, o que habría que analizar é o porqué chegamos a esta situación. É unha situación que nos ven dada desde as políticas que se veñen adoptando nos últimos anos, de que cada vez hai máis control, de que cada vez, como comentábamos antes, hai máis burocracia, uns controles máis estrictos. Ojo, nosotros nunca nos opoñemos a que eses controles se leven a cabo. Somos conscientes que ten que haber eses controles para ter esa motivación de producir un alimento sano, saludable, en boa calidad. Cal é a cuestión? Que ese esforzo que temos que facer os productores tense que ver repercutido nos precios que cobramos polo noso producto. E iso non se dá. E a esta situación chegamos cas políticas que nos veñen impoñendo nos últimos anos, tanto desde o goberno central como desde Europa. E parece que hai un acoso derribo contra o sector primario en xeral. Bueno, estamos perdendo o que é a soberanía alimentaria a pasos forzados e é todo a consecuencia destas políticas. E claro, eso para todos os consumidores, que nosotros, ainda que somos productores, tamén somos consumidores, é un problema, porque vai chegar un momento que aquí non vamos ter alimento. E se nos encontramos nunha situación como tuvemos a do COVID, fai nada. ¿De dónde sacamos los alimentos con las fronteras internacionales pechadas?
1: Claro, y el sector primario sufre por todo lo que nos estás comentando, y los consumidores también, porque cada día que vamos a hacer la compra vemos cómo esos productos siguen encareciéndose, costando cada vez más.
0: Sí, y la cesta de compra va a seguir subiendo. Cale a cuestión que el consumidor a veces piensa que esos incrementos de precios que tienen un lineal del supermercado que é porque nosotros estamos exigindo como productores, tal. No, que non se equivoque o consumidor. A nosotros eses incrementos non chegan. A nosotros baixaron o precio do leite pasado mes de marzo. Cantos céntimos lle baixou o consumidor no lineal do supermercado o leite que compra? A nosotros esos precios, esos incrementos ou esas non baixadas, a nos non chegan.
1: Agradará, polo tanto, o sector o que se apruebe a vindeira semana, non? Nun Consello de Ministros, a ver que tipo de axudas para convocar ou non convocar movilizacións.
0: Efectivamente. Temos que estar un pouco á expectativa do que pase o martes, porque, claro, na reunión de onte non se clarificou cales eran as medidas que se van a tomar. E hasta o martes nas vamos a coñecer, salvo que saque unha comunicación con carácter previo que non creo que eso ocurra.
1: Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, gracias, bo día.
0: Gracias a vos.

0: Temos hoxe con nós neste programa o delegado da Xunta, Alfonso Villares. Que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boas. Moi bons días.
0: E comezamos falando dunha nova edición do programa Outonos Gastronómicos. Precisamente hoxe comenzamos oficialmente o outono e ven de presentarse este programa. Contenos como vai ser nesta edición.
1: Bueno, a edición que xa chegamos, a edición número 20 destes outonos gastronómicos. E bueno, eu creo que ao fin e ao cabo é unha edición a que ademais van a participar 20 establecementos da provincia de Lugo, dos 71 en total que hai en todo Galicia, 20 son de Lugo, e que, bueno, van a ofrecer pues toda a gastronomía que temos, que é moitísima, que deses outros encantos que ten a nosa terra, e esa gastronomía pues en esta época de outono. Ao fin e ao cabo, trátase de desestacionalizar o turismo, de seguir ofrecendolle a nosa xente, tamén a xente que veña de fora, distintas ofertas, en este caso vinculadas a nosa gastronomía. E, bueno, pois, eu creo que é unha oportunidade moi importante para todas as personas, para todas as personas que nunca chegaron a asistir, a probar estes menús, a acercarse a estes establecementos. Eu invitaríaos a que fixeran, porque realmente tamén é unha experiencia moi bonita e unha experiencia, ademais, feita con moito cariño. É unha experiencia que se pode disfrutar hasta o 20 de decembro. Dentro de do que ofrecen pois a nosa hostelería, pois hai unha opción que pode ser unha opción únicamente vinculada ao que é o menú gastronómico do outono, ou tamén pois unha oferta en donde tamén cada establecemento pois ofrece quedarse aí a dormir, ofrece distintas sendas de para poder tamén ir andando, ou andando en bicicleta. Bueno, hai distintas ofertas e hai distintos paquetes que o que ten que facer a xente pois é entrar na web de Turismo de Galicia e aí pode pois tamén ver cal é o que ofrece cada un dos nosos establecementos. Pero creo que o importante é que a xente que non probou estes menús gastronómicos os prove. Hoxe, en concreto, nos vamos a acercarnos a Castro Verde e a Cervo, a dous establecementos que participan en estas en estes outonos gastronómicos, para, bueno, pues tamén para saludalos, para darlles tamén as gracias por volver a participar en estas en este pues en este programa que se fai tamén desde a Xunta de Galicia. E bueno, eu creo que ao fin e ao cabo pues eu creo que é importante tamén

0: visibilizar todo o traballo que fai a nosa hostelería, que eu creo que é moi importante e que tamén nos dá unha identidade única en todo España. Mm.
1: Si, además é un bom momento para coñecer ou para facer esas visitas en outono e tamén estes destinos máis en rurais, vilas máis pequenas.
0: Si, sí, sobre todo nas vilas máis pequenas, sobre todo en esa cantidad que temos en todo o territorio espallados de distintos establecementos con, bueno, pues eu creo que cada un coa súa personalidade, coa súa peculiaridade e todo sempre, eu creo que con esa seña de identidade galega na paisaxe e nas súas xentes.
1: Deixamos o lúdico, delegado, porque temos que falar duns grandes asuntos que temos en riba da mesa, que a vivenda. A Xunta anunciaba estes días que licita a construción de aloxamentos compartidos nesta cidade, e a idea, hai a que non lle gustou, foi, por exemplo, criticada, non? Polo BNG. Contenos como é esa proposta da Xunta de Galicia.
0: Bueno, eu creo que o importante de todo é destacar que por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quere levar adiante un dos objetivos máis demandados pola nosa sociedade, que é a posibilidade de ofrecer vivendas para a nosa xente. Eu creo que ese objetivo é un dos prioritarios e están levando adiante distintas líneas para poder conseguilo. Unha desas líneas pois, son estes aloxamentos compartidos, que é un modelo pois habitacional distinto, e pensado en este caso pois, para menores de 36 anos que contan con un contrato laboral ou de investigación e que buscan un aloxamento temporal. Falamos en este caso pois, de vivendas e falamos de alugueiros accesibles, eso sí, con unha duración máxima de 3 anos. Estivemos pois, esta semana pasada coa conselleira de vivenda e co conselleiro de cultura, porque son as dúas consellerías que levan adiante este novo proxecto. Estuvemos ademais aí na Rúa Coelleira, onde se vai a licitar 50 aloxamentos compartidos con unha inversión de 6,5 millóns de euros. Tamén por parte da Consellería se fixou unha modificación da normativa para que non solamente se xexa a través de xestión pública, sino tamén que promotores privados podan levar adiante pues, este novo proxecto. Eu creo que as críticas que poidan facerse ou que se fan por parte de distintos partidos, bueno, parten por a través do desconocemento e parten porque tampouco non ofrecen ningunha alternativa para en este caso pois suplir ou cubrir a necesidade da nosa sociedade, que en este caso é pois ofrecer vivendas para a nosa xente. Ese é o obxectivo que está facendo desde a Xunta de Galicia a través de distintos modelos, a través de distintas inversións, como tamén son todas as vivendas que durante estas semanas pasadas se foron informando aquí propiamente no Concello de Lugo, distintas licitacións que están facendo de distintas rúas, máis de 600 vivendas que ahora mismo se están xa programando, máis de 140 que se están construindo. Bueno, creo que a Xunta de Galicia están facendo e outros están falando a través do desconocemento.
1: Criticabase en concreto o tamaño, non, deses aloxamentos compartidos. Seguramente, bueno, pois a diferencia este en que son aloxamentos temporais.
0: Sí, son aloxamentos temporales, son aloxamentos bueno, en donde teñen pues, todas as comunidades necesarias pues, para en este caso, pues, esos rapaces, esas parexas, esas familias de menores de 36 anos, bueno, que ao fin e ao cabo creo que é tamén pues, unha oferta que cumple todas as súas necesidades
1: pensadas para un momento concreto, non como unha vivenda definitiva. Non?
0: Así está definida propiamente por parte da propia normativa. Son 3 anos como máximo de aluguer, hasta 36 anos, bueno, pues eu creo que é unha alternativa para, en certos momentos, certos rapaces, certas familias, pues puedan tamén ter esta alternativa.
1: Falase moito tamén estes días na provincia das residencias de maiores, dos prezos que hai que pagar ou que teñen que pagar os usuarios. Neste caso, en canto a atención a maiores en residencias, cal é agora mesmo o plan da Xunta?
0: Bueno, o plan da Xunta eu creo que tuvo un espaldarazo moi importante esta semana pasada, con o feito de impulsar 25 novas residencias de maiores en toda Galicia, e 4 delas van a ser aquí na provincia de Lugo. O modelo tamén van ser como duales, no sentido de que van estar asociadas unha residencia de máis de 100 plazas nun concello e asociada con outra satélite de 30 plazas en outro concello. En este caso, esas dualidades estarían feitas na nosa provincia, o Corgo e o Páramo por un lado e o Sabiñao e Folgoso de Caurel por outro lado. E eu creo que este espaldarazo pues, faise que, ao fin e ao cabo, son moitas as plazas que se están a facer, a ofertar por parte da Xunta de Galicia, en este caso unha iniciativa público-privada, e que tamén o que se tuvo en conta pues, son as necesidades da nosa población, e tendo en conta tamén cales son as ofertas que fan os mesmos concellos de Galicia e da nosa provincia que si xa teñen residencias. Eu creo que ahora mismo por parte da Xunta de Galicia, por parte da política social, pois pues, eu creo que este é un avance moi importante que vai dar tamén pois cobertura a unha necesidade que cada vez é máis pois perentoria por parte da nosa sociedade.
1: Máis de 8.000 euros é o que o goberno galego vai destinar á senda de Ombreiro, que é o que se vai facer.
0: Bueno, unha senda que eu creo que ao fin e ao cabo o importante de toda desta actuación é sobre todo ter en conta e priorizar a seguridade das persoas que se moven en este caso por estes espacios e que sexan sendas sobre todo tamén para que a población poida disfrutar ou ben paseando, ou ben en bicicleta e sempre baixo a seguridade de poder facer e ter esta alternativa de paseo. Unha senda, en este caso, que o itinerario é de máis de un quilómetro, son 1.200 metros o que se van a facer paralelo ao marxen esquerdo da carretera Lugo 234, entre os núcleos da Ponte e Riazón, unha senda de 2,5 metros de ancho e que, bueno, eu creo que tamén é unha alternativa que eu creo que é das que se necesita e as que máis se demanda en estes momentos. A necesidade de ter espacios para o disfrute, para o ocio, para andar, para camiñar, para pasear seguros, e eu creo que isto é tamén pois outro dos objetivos que desde a Xunta de Galicia se está levando adiante. Falamos de unha inversión moi importante, porque parece que é unha cousa menor e son máis de 820.000 euros os que se van a dispoñer para levar adiante esta actuación. Bueno, creo que é algo que se está demandando tamén por parte da nosa sociedade e aquí tamén en Lugo pois está, se vai a facer frente pois a esta inversión que vai en esa línea.
1: E xa por último, este fin de semana se abrían as axudas para a contratación de axentes de empleo. Quen pode beneficiarse destas axudas?
0: Bueno, aquí é outra liña tamén moi interesante e que ademais apoia sobre todo aqueles colectivos sociales que fan ese traballo para aquelas persoas vulnerables, aquelas persoas que necesitan un pouco máis de axuda por parte da nosa sociedade. Estes colectivos sociales xa de por sí fan un traballo importantísimo ao largo de todo o ano. Eu creo que esta oferta para a contratación de axentes de empleo é un paso máis, porque son en este caso máis de 1 millón de euros, 1.200.000, 1,2 millóns de euros os que se van poñer a disposición, un plazo de solicitud de hasta o 19 de octubre, e o sentido destes axentes de empleo é que van estar a disposición destes colectivos sociales para que buscarlle a esas personas, buscarlles unhas alternativas laborales, asesoralos e incluso tamén, pois, se teñen por parte destes usuarios, teñen tamén na súa cabeza levar adiante algún proxecto, pois tamén guiálos á hora de tomar as distintas decisións. Por lo tanto, creo que é unha línea moi interesante e sobre todo axudando a esas persoas máis vulnerables da nosa sociedade, en donde xa de por sí xa hai unhas persoas, unhas directivas, unhas asociacións que fan un traballo encomiable, un traballo que hai que felicitar todos os días, porque realmente é algo que a nosa sociedade agradece e nós, desde logo, desde a administración o vemos continuamente ese traballo que fan.
1: Delegado da Xunta, Alfonso Villares, moitas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos, un placer como sempre.
2: Más de uno Lugo.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Chang'an ya está en Lugo. Y para celebrarlo, solo en septiembre te regalamos el techo panorámico en el nuevo Dipal S05. Descubre la nueva marca que está revolucionando el mundo del motor. vehículos híbridos y eléctricos con una increíble autonomía y a un precio que te sorprenderá. Te esperamos en Rolemtor, nuevo concesionario oficial Changán en Lugo. Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. Changán, mucho más de

0: lo que esperas, con la garantía de Grupo Vitra.
1: Ondiras. Axenda cultural con Anxo Lamelo.
2: Pois, que tal, Anxo? Moi boas.
3: Moi boas.
2: Imos comentar todas esas citas de cultura, de ocio, distintas actividades. Principiamos por ese mércores. Ti es o que ten toda a información, correcto. Así que adiante.
3: Vale, vamos a deixar fora, non por nada, a Semana de Cine, porque xa se presentou, hai tótems por aí, e eu son moi de enredar, e como empezo a falar dunhas películas e de outras, que xa a sección oficial, que os mellores do ano, que a sección infantil, que non sei que, bueno, estamos aquí esta mañá.
2: O que podemos decir é que teñen unha página web,
3: exactamente,
2: e que entón todo o mundo pode entrar nesa Semana de Cine de Lugo, e aí pode ver, bueno, pois todas as proxeccións de cada día, horarios e indicacións.
3: Exactamente. E así non vos estuve taladrando as orellas unha hora e media. Entón cambiamos de pola e vamos a hoxe mércores a 6, hai unha mesa redonda, o galego na escola no Bello Cárcere, unha mesa redonda na que falarán Natalia Cea, que é das Escolas Semente, Miguel Rodríguez Carnota, que é un docente investigador, e Doris Paz, que é da Asociación Educativa Antonio Gandoi. Isto está incluído no 10º aniversario da Semente Lugo, do que empeza este con esta mesa redonda e remata o sábado, así se fago un salto temporal, con unha festa por ese 10º aniversario, no que haberá faladoiros, fabricación dun cantagalos, que para que non sepa que é un instrumento aerófono, faise cunha ramiña cortando cunhas follas, por exemplo, de loureiro, que se aí emite un son, bueno,
2: como dos galos.
3: Se, para xogar cos nenos, moi ben. O obradoiro en parte o Xane Cotubío, que é un gran artesán da nosa cidade, arredores, e depois, bueno, xantar, obradoiros infantiles e teatro con Ciencia Malabar da compañía Fraga dos Mouros, da compañía que é chantadina, que nos vai a que vai a facer ese espectáculo. A 7 volvemos, retrocedemos no tempo como Michael J. Fox en Regreso al Futuro, que regresaba al futuro ao final da película, sí. Inauguración da exposición a 7 na sala de exposicións do Museo Provincial de O Legado do Tempo, colección de reloxos de José Antonio Puentes Romay. Vai estar ata o 15 de novembro e é unha exposición que nace da doazón que fixo esta persoa ou familia ao museo de 194 bens.
2: O sea,
3: aí vai haber
2: reloxios. O sea, 194 reloxios,
3: claro, non sei
2: de todos os tipos, anos,
3: sí. Podemos ir a mirar se falta algún, se está o de cuco, se está o de area.
2: Bueno,
3: está...
2: curiosa, me gusta a exposición.
3: É certo que ahora... bueno, non sei, hubo unha época que empezamos a prescindir un pouco dos reloxos, porque como miras o móvil cada 30 segundos e xa está ahora aí, e no coche tamén tes hora, e teñas todo, eu de feito decides levar reloxo. Entonces empezaron
2: eu
3: a vendernos.
2: Eu o deixei no COVID. Por lo tema de estar aí todo o día lavando as mans, non sei que tal, deixei o reloxo e agora xa non me amaño con ele.
3: Claro, pois pues entonces empezaron a construir ou a fabricar os primeiros que contan os pasos, e agora xa os smartwatches, e digan, mira, os teléfonos os reloxos inteligentes, pero os reloxos non son inteligentes.
2: Non son reloxos, son outra cousa, son outra cousa.
3: Entonces ves o WhatsApp aí no pulso, isto é un
2: sitio. Claro. A idiosincrasia dun reloxo é dar a hora. Logo xa, si te dá, bueno, todo ese tipo de información, pois xa
3: é
2: un mini ordenador, ¿no?
3: Claro, efectivamente. Pero eso, bueno, estará guai para ver esa evolución, precisamente,
2: sí,
3: ¿no?
2: Pues sí,
3: de aqueles polvos estes lodos. A 7:30, presentación de Asesinato no Muño do Cura, de Arancha Portavales, que será na librería Soños de Papel. Cuido que xa presentaran aquí fai tempo, pero bueno. Un novo libro de Arancha Portavales, na que logo de escribir Asesinato na Casa Rosa, ahora é Asesinato no Muño do Cura. Esta muller gustalle o true crime, pero sin ser true, porque é ficción, e é un novo caso para agora xa detective Iria Santa Clara e un comisario xubilado, César Araújo, que fan parella con, bueno, e e bueno, van resolvendo eses crímenes que neste caso estaba sin resolver desde 84. Vamos, vades, falades coa autora, comprades o novo libro.
2: Non se complica moito cos títulos, non?
3: Asesinato, ah, no, os títulos, en, eso asesinato, é certo, os títulos hai que traballalos, Arancha. Despois temos

0: Tamén seguimos co inicio do curso da USC, que a ver, chavales, que xa o inicio do curso onde vai tamén,
1: hai que empezar a estudar e deixarse xa de
0: non vou ser eu tampouco que
1: de
0: me pase
1: actividade de ben vida, non?
0: Que nunca iba á facultade, está pasado San Frilán, pero pensei que o tempo, que os tempos novos eran mellores. Inicio de curso, ás 6 da tarde taller de pandeireta con Miguel Carballo, ás 7 taller de danza tradicional con Adrián Méndez, que para que non o coñeza é integrante de un dos mellores grupos da Galiza. Ás 20 horas foliada aberta, na que estarán Volta de Agro, Axeigo, Cantareiras de Cánticas e Flores, todo isto na esplanada da Escola Politécnica Superior de Enxeñería. Podes ir non sendo estudiante tamén,
1: Vale.
0: E exactamente, incluso non tendo idade para estudar, que esa xa non existe porque entre o cuarto ciclo e non sei que podes estar estudando.
1: Aberto para todo o mundo.
0: Exactamente. Sobes 24, ás 6 da tarde na Praza Santa María, espectáculo para público familiar, UF, de Pere Osta, de la compañía de Pere Osta, de este clown, de este payaso de Girona. UF, así como suena, o título é porque en este espectáculo que él, o que se dedica a facer humor sen palabras ou case sen palabras, e neste espectáculo el fai de can, e entón ponnos nesas situacións que ridículas que a veces facemos nos cos cans, e cando ves o can humanizado precisamente facendo as cousas, claro, entonces bueno, vai xogando moito co é un espectáculo moi happening con coa xente que pasa e coas cousas que van pasando, e el vai nas integrando, despois ten claro unha serie de xogos para que a cousa avance, pero bueno, eso, el é un can e bueno, non vos digo máis, pero é divertido. Está chulo, este home estivo xa aquí con Lumiero para os que van moito tal de la Menuda Producciones, é un moi bo clown, de feito os seus espectáculos anteriores, Postal Express, xa tivera un premio off en Zaragoza e Open Door deu voltas por toda Europa, bueno, recomendable, chulo. E entre as 6 e as 8 temos unha nova edición de Xoves de Cañas e Ciencia, que es que os universitarios non van dar feito, tamén che digo, E este caso é na Cafetería de Veterinaria con José Luis Benedito do grupo Metanimal, que traballan en metabolismo e patoloxía animal, e con Lara Somoza, que é das becas Fundación Barrié. Pois eso, tomas unhas cañas ali con eles, ou non, que podes tomar unha auga tamén,
1: que é o presidente do Colexio de Veterinarios, José Luis Benedito.
0: Correcto, e explican un pouco, bueno, pues en que están traballando e como tal, é unha maneira chula de acercarse a que está pasando neses edificios de aí abaixo, non?
1: Sí.
0: E ás 8 hai a proxección dun documental, SBEC 37, que este documental fala do... O documental ten un sobretítulo que é Estudantes formados entre dúas revolucións, porque é un documental que fala sobre os 600 nenos e nenas que enviou Tomás Sankara, cando chegou ao poder en Burkina Faso, a estudiar e formarse a Cuba. Entón, recolle pues, todo que pasou con eles, non? Ali e a súa volta. No Centro Social Madialeva hai un coloquio posterior co equipo, con parte do equipo realizador, e bueno, é un documental chulo que fala de educar en tempos de revolución, da solidaridade internacionalista, que ahora moitos nos sona como unha cosa moi tal, pero hubo un momento en que aquilo era como a empatía, agora a palabra do momento, da necesidade de unir os povos na loita contra o imperialismo. Vamos, o documental que nunca poría Donald, nin o Pato, nin o outro. E alrededor da figura ese de Tomás Sankara, que bueno, en su día se lle apodou o Che Guevara africano, que presidiu Burkina Faso, que hasta que chegou el se chamaba Alto Volta, e con el pasou a chamarse Burkina Faso, que a traducción é País dos Homes Íntegros. Bueno, pegoulle unha volta ao país bonita. E ás 10 da noite hai Ousadías Improvisadas, estreo da tempada no Clavi, o outro grupo de impro dos dous que adoitan actuar en Lugo, que estrea a súa tempada. Bueno, xa sabedes de que vai o tema da impro, ir, aportar, rir e disfrutar. E pasamos o venres 25, no que estamos moi de ciencia e moi de universidade, porque entre as 6 e as 10 no mercado, no soto da Praza de Abastos, temos unha nova edición da G-Night, a Noite Galega das Persoas Investigadoras, que está dentro da Noite Europea das Persoas Investigadoras, e neste caso chama Conciencias Creativas. Estamos falando de 13 obradoiros no mercado, e outros 13 na praza, para desde os 6 aos 18 anos, para todos os públicos. Podes ir con el

0: Nos bastante pequenos, que eu fíxeno, e hai algún obradoiro que vai moi acaído para eles, outros xa necesitas que os nenos sexan un pouco maiores, pero bueno, é unha maneira moi chula de acercar esa ciencia, que nos foi o ano pasado, había un que facía unha cadena de ADN con e unían as adeninas, timinas, etc., en como se chama, eran ositos de gominola. Entón, aquí la triunfou moitísimo, claro. Facían e comían ADN como virus. Pero bueno, aí están. Moi recomendable para ir en familia e para ver, bueno, para acercar un pouco a ciencia en este mundo de cada vez máis magufos e negacionistas. A 7, no Museo Provincial, presentación do libro Quen conduce o Estado, arte, ideas, artistas e movimentos que deron forma a vitoria do Estatuto de Galiza do 1936. Que a autora é Iria Friné Rivera Vázquez, que precisamente non é coñecida por poñer títulos cortos aos seus libros, porque creo que co título xa resumimos un pouco todo o libro, e se vai a regalar un exemplar aos que acudan hasta agotar existencias. Aí está. Ás 10:30 empeza o Festiblas, neste caso a 14 edición deste festival que se fai sempre no Clavi, e nesta edición, que hai un pouco menos de actuacións que en algunhas pasadas, veñen o venres Feral Booty, que é un proxecto musical liderado por un músico estadounidense que a verdad que se fixo moi coñecido porque tocaba en directo nas rúas da Coruña, e a verdad que toca moi ben e fai unha cousa moi súa e moi, bueno, é moi digno de ver, é moi chulo, E na Sala Jagger, entre tanto, ás 10:30, hai un concerto de Los Rayones que fan versións de rock and roll. O sábado continúa este Festiblas 14, neste caso co concerto de Paxareto, que son de Oviedo e eles dicen que fan folk repollo ou rock repollo, o caso que, bueno, teñen un rock así de espírito setentero con letras en castelán, e teñen o seu álbum, chamase Una Cebolla Entera, así que ese álbum non fai chorar a ninguén e é un álbum que se vai pochando aos poucos. E con estes dos chistes terribles pasamos al cine, e en cine se estrea a película do momento, porque foi seleccionada para representarnos en esa carreira que os Óscar, que
1: é A
0: Bola Negra, de Los Javis, de Javier Calvo y Ambrosi. Tres homes, tres épocas, Desexo, Dor, Herdanza, inspirada nunha das últimas obras de inacabadas de Lorca. Ten moi boa pinta, non a vin, non podo opinar, pero ten moi boa pinta, e bueno, os Javis traballan bastante ben, entón hai que dicilo. Vengadores Endgame, que esta é a última entrega da cuarta da película dos Vengadores, que se fan un restreo, sabes, pero un restreo que estivemos aquí falando todos estes meses, que fixeron restreos de películas míticas, que eu non digo que esta película non este ben, pero que do 2019, o sea,
1: sí, que tampouco pasou tanto tempo, o sea, sí, efectivamente.
0: Un 10 anos polo menos, bueno. Sí. 181 minutazos para vela aí de novo, despois temos En el corazón de la bestia, con Brad Pitt e un can. Básicamente.
1: Bueno.
0: Porque é un ex soldado das forzas especiais que co seu can está de volta porque está retirado, están por Alaska e teñen un accidente e hai que salir de Alaska como se poda.
1: Aventuras.
0: Claro, ti e eu morreríamos no minuto 3 da película, pero como
1: Brad Pitt, que
0: é un ex militar e ten un can de la Virgen Santísima, pues sobreviven seguro que a todo. Así que David Ayer, o director, escribiu Training Day, The Fast and the Furious, SWAT, dirixiu Escuadrón Suicida, Sin Tregua, Corazones de Acero, ou seja, que de aventura e de acción controla. Así que...
1: Pois...
0: E sale Brad Pitt. Que sí, guapísimo, co maior que está.
1: 60 anos, que...
0: Carai, cuidado,
1: que
0: teñe
1: 60 anos, que hai que chegar a eles así.
0: Bromas
1: así que...
0: son bromas, pero sí.
1: Efectivamente. Pois, Anxo, moitísimas gracias.
0: A vos.

0: muy buenas, saludos a todos. A ti igualmente, Mónica, contame.
1: Bueno, pues máis, imos pedirte a ti que nos contes neste caso que contén este libro.
0: Dime. Mira, máis ou menos o que contén, explícoche como xurdiu todo isto aquí. Isto foi alá polo ano 1999-2000, de alguma forma, cando estábamos con aquela pelea de que iba a pasar co ano 2000, que se iban... Sí. Cargar todos os ordenadores, que se iba, casi viña o fin do mundo, non? Entonces, en ese momento cheguei á conclusión de que estamos vivindo un momento moi moi único e moi especial todo o mundo, que era o cambio de século, pode vivir moita xente, pero de milenio non é fácil que os que estemos aquí poda vivir outro cambio de milenio. Entonces, pues bueno, pues me armei de cámaras, me puxen a facer de alguna forma unha foto fixa de todo o entorno que me rodeaba. Pero cando eso empecéi por aquí, por o máis cercano, que era o de aquí, era Lugo ciudad, Lugo provincia, o que tiña eu, pero despois xa o expandín, pues, seguín facendo acopilando imaxes, facendo fotos durante hasta hoxe prácticamente. Despois chegou un momento, pues bueno, había que pechar ese ciclo, non? Entonces, aproveitando que acabamos de pechar os 25 primeiros anos do ano do século e máis do milenio, pues é unha forma de pechar xa esa historia. Es decir, de alguna forma, sería unha foto fixa dos 25 primeiros anos da provincia de Lugo capital, e tamén parte de Galicia que eu quirá no libro, que vai no libro.
1: E cales son algunha desas escenas, momentos ou imaxes que le existe para reflexear neste fotolibro?
0: Bueno, espera que miro así por arriba, porque de memoria estamos falando de un libro de 330 e tantas páxinas, e non me acordo. Pero mira, teño, por exemplo, aquí a Carrillo, a Isaac Díaz Pardo e a Sargadelos. ¿Mm? Teño o enterro de Manuel María, teño os Comilonum, teño, pois, bueno, as matanzas de antes, que hoxe prácticamente nas aldeas xa non existen, os antigos batuxos do río, ven sendo, de alguna forma, as vendimas cos capazos ao lombo de antes, que agora tamén van todas en caixas de plástico. É dicir, de alguna forma, tampouco non se trataba de buscar algo de, como se chama, folclórico, sino se trataba de reflexionar o que estaba pasando no momento, creo que era a idea, es decir, como son as cousas neste momento. Fago unha foto deste momento, non se trata de retroceder, non son fotos destas históricas que tal eso, son fotos do que pasou, sendo unha crónica do que pasou os 25 anos que foi a que poden chegar eu.
1: Bueno, vais a presentar, como decíamos, a vindeira semana, nun acto que creo que, bueno, que vas a ter compaña, non? Quen vai a estar contigo nesa presentación?
0: Sí, mira, o libro este ten un limiar de Mercedes Vázquez Saavedra, de Sarria, unha das fotógrafas etnográficas máis importantes, penso que da península, que leva sobre todo os antroidos da Traía Seca. É un espectáculo o traballo que ten feito a mulleresa. Despois o libro está dividido en 12 capítulos. Esos 12 capítulos están, como se ha presentado todos, por Toño Núñez, un dos grandes escritores que timos vivos hoxe aquí en Lugo, e que, en principio, unos empazaños con poesía, outros con textos, outros con narracións curtas, fai a eso. E estes dous me axudarán xunto con Iria Castro, a vicepresidenta, a diputada de Cultura da Diputación, porque en principio o libro foi editado por como se chama, por o Servizo de Publicacións da...
1: Por o Departamento de Cultura, non? Da Diputación,
0: sí,
1: de Lugo.
0: O Departamento de Cultura, sí. Nos acompañará tamén ella, unha honra.
1: Bueno, pois interesante ir vendo todo o que foi pasando neses 25 anos... bueno, e ver tamén, non? Esa evolución. Deixamos aí, polo tanto, esa cita para o martes 29 ás 7:30 no Salón da Deputación de Lugo. Xosé Manuel Otero, moitas gracias.
0: No, gracias a vos. Agardo por vos ali.
2: Más de uno Lugo.

0: ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
1: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez. E aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros hai que quitarlle algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
2: La siguiente pregunta, la de la portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, era relativa a la vivienda. La vivienda centró este debate, este intercambio dialéctico entre Ana Pontón y Alfonso Rueda. La nacionalista pedía que la Xunta declare a todos los concellos que cumplan los requisitos zonas tensionadas, como ya lo son a Coruña y Santiago. Acusaba a Pontón a la Xunta, decía, de basar su política de vivienda en anuncios, en propaganda. Y Alfonso Rueda, por su parte, acusaba al bloque de hacer demagogia con este asunto. Decía, las viviendas no se construyen con dogmas, se construyen con ladrillos. Vamos a escuchar a los dos.
3: Mire, en este país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
1: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada.
4: Remate,
1: se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
2: Bueno, pues tamén en medio del debate aquí vamos a quedarnos con unha parte de la intervención de Alfonso Rueda porque conecta con unha de las noticias de esta semana que ya les decíamos, se presentaba la coordinadora galega de afectados polas PIAs. Recordarán todos ustedes, decíamos, vamos a ir a hablar de la coordinadora, también explicábamos qué son las PIAs, o qué son los PIAs. Bueno, pues esto de los PIAs también se ha colado. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Rueda ahí en medio de su intervención. Decimos.
1: Desenvolveremos CHAM para vivienda protegida, 20.000 en colaboración público-privada. Crearemos proxectos de interés autonómico ás PIAs. Vostedes están facendo plataformas contra as PIAs, son os donón en todo, e tamén para eses proxectos que o que buscan é axilizar a xestión de CHAM, xa está o bloque en contra, por detrás, montando as plataformas.
2: Bueno, pues aí, había esa alusión. Los PIAs, pues tamén vamos a empezar a hablar de los PIAs. Vamos a seguir hablando de más cosas.
5: Galicia en la Onda.
6: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúa ou lloa aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Hasta el 24 de septiembre, patata gallega variedad Kennebec en bolsa de 3 kilos a 3,49 euros. El kilo sale a 1,16 euros o rape negro a 9,95 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
2: Vamos con lo último, del vertido de 1 millón de litros de Purín. Esto ya saben que ocurría la semana pasada por una rotura en una balsa, en una ganadería, en Tordoia. Y desde entonces estaba ahí monitorizando e intentando que no tocase el río Tambre. lo cierto es que el purín diluido, dice

Moela está o Miradoiro. A illa antóxase como un importante atractivo da Mariña debido á súa proximidade á Praia das Catedrais. É un área de conservación protexida encadrada dentro da Rede Natura 2000.

0: Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos hablando de vivienda. O Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra la Ley de Vivienda. Trátase da oitava das sentencias dictadas polo Constitucional no mesmo sentido ante os recursos de outras comunidades autónomas. Esa é a noticia, que o Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra a Lei de Vivenda. E a vivenda tamén protagonista na sesión de control. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusaba o presidente da Xunta de favorecer a especulación e de reducir a súa política de vivenda a propaganda. Alfonso Rueda acusaba a súa vez a Pontón de dogmatismo e anunciaba un acto de entrega de 24 novas vivendas en Alugueiro, en Santiago de Compostela.
2: Mire, en este país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder a vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e as galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación, e iso denota a un goberno e a un futuro que desde logo non é o que nos aspiramos.
3: É unha preocupación dos galegos, é fundamental, por iso estamos traballando como nunca se traballou, por iso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con os seus programas, con as súas normas intervencionistas que reducen oferta, coa súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios, siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
1: En vivenda tamén a conselleira María Martínez Allegue negaba que a Xunta se plantexara en algún momento destinar a outros municipios os 5 millóns de euros de fondos anunciados para as zonas tensionadas. Pedía tranquilidade ás alcaldesas de Santiago e Coruña, pero tamén puntualizaba.
4: Cando en xuño deste mesmo ano solicitei unha reunión formal coa ministra explicando que a financiación do plan estatal era totalmente insuficiente e solicitábamos fondos adicionais que incrementasen para todos os concellos de Galicia, non soamente para os que aplicasen as súas políticas intervencionistas. Sorpresivo, digo, enterarnos ese anteproxecto dun real decreto que, repito, aínda non está aprobado. Tranquilidade para a alcaldesa de Coruña, tranquilidade para a alcaldesa de Santiago. Por suposto, seguiremos a traballar en políticas activas de vivenda como estamos agora mesmo facendo. Invito a que elas tamén o fagan.
1: E volvemos ao pleno do Parlamento de Galicia, no cara a cara do presidente co portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Escoitamos denuncias por discriminación política. Besteiro acusaba a Rueda de beneficiar en dereitos a municipios gobernados polo Partido Popular. Rueda volveu a posar a mirada no goberno central para queixarse do trato que lle dá a Galicia.
5: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
3: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlle algúns. E nós loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
1: Esta tarde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, andaba contas no Consello Escolar de Galicia, onde está representada a comunidade educativa e social, dos programas Avanza Lectura y Avanza Matemáticas, indica a Consellería de Educación que los centros contarán con acompañamiento y formación para desenvolver estos nuevos programas de refuerzo ante los malos resultados do informe PISA. Sinalou Román Rodríguez que se trataría de una estrategia que se suma a un trabajo de modernización para reforzar aprendizajes. Mención también do conselleiro a nova Ley de Educación Digital de Galicia, que é o iso vertebral mantivo para dar resposta aos retos que plantexa a inteligencia artificial. As portas da celebración deste Consello Escolar de Galicia, no edificio Fontán da Cidade da Cultura, a CIGA convocaba unha concentración para denunciar o que consideran propaganda da Consellería. Laura Arroso, secretaria xeral CIGA Ensino.
0: Queremos que o conselleiro escoite por fin ao profesorado, queremos que o conselleiro se deixe de vendernos plans que na realidade despois nunca aplica ou que os aplica sin contar co profesorado, coa opinión do profesorado, e vimos a decirle tamén que enfermar non é delito.
1: O xoves a Consellería de Educación convocou a Xunta Autonómica de Directores, onde están tanto os representantes dos colexios como dos institutos de Galicia. En o Congreso, xa o están escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, decidiuse clausurar varias estancias por presencia de gas pimienta, despois de que a deputada por Ourense do Partido Popular de Galicia, Ana Vázquez, mostrara un bote na tribuna na súa confrontación esta mañá co ministro Marlaska. E o compás de edición do 23 de setembro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixa a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
7: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
6: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Condeado Sito Miñanco, a Audiencia Nacional condenou a 17 anos de prisión o narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Susana Pedreira.
9: É a Sala do Penal da Audiencia Nacional quen dicta sentencia ao narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. A Audiencia Nacional condena a 17 anos de cárcere a Sito Miñanco pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Pola contra, absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, apenas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentencia.
1: E o Tribunal Supremo confirma a condena a 4 anos de prisión para o futbolista vigués Santi Mina por abuso sexual. Luis Cerdeira.
10: O Tribunal Supremo confirma esta condena de 4 anos para o futbolista vigués Santi Mina. Deste xeito ratifica a sentenza da Audiencia Provincial de Almería, posteriormente confirmada tamén polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, na que se condena ao deportista por un delito de abuso sexual cometido contra unha muller en suyo de 2017 no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca da localidade almeriense de Mojácar. A sentenza recolle que o condenado aproveitou a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para executar 2 actos de carácter sexual sen o seu consentimento. A sala do Alto Tribunal rexeita a petición de absolución solicitada por Mina, que alegaba que actuara por erro. O Supremo tamén desestimou o recurso da víctima, que solicitaba que os feitos fosen cualificados como un delito de agresión sexual con penetración, para o que se pedía unha pena de 8 anos de cárcere. En maio de 2022, Santi Mina foi apartado da disciplina do Celta de Vigo tras coñecerse a primeira sentenza condenatoria. O conxunto vigués da aquela presidido por Carlos Mourinho, sinalou que malia respetar o dereito do xogador á súa defensa, víase na obriga de adoptar medidas fronte a uns feitos que menoscaban a imaxe do club e atentan directamente contra os seus valores. En agosto de 2023, o Celta de Vigo rescindía o contrato tras a confirmación da sentenza. Na actualidade, Santi Mina, de 30 anos, non xoga en ningún equipo.
1: La brújula de Galicia, tomamos un respiro e falamos de economía e de industria.
11: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta.

0: e antes da desembocadura no Tambre. Eso é moi boa noticia. Os valores que estamos a ver no Tambre, pois onte eran do entorno de 0,38, 0,40, pois hoxe estamos xa en 0,20 e algo. Sería xa o que din que é asumible na propia potabilizadora.
1: El vertido está a unos 11 kilómetros del punto de captación de agua de Santiago, sigue por lo tanto avanzando y de seguir esta evolución estima el director de Augas de Galicia que podría llegar a la ETAP en 2 o 3 días, pero en unos valores, dice, completamente asumibles. Roy Fernández pide al Concello de Santiago que deje de alarmar y recuerda que hay otras medidas que se pueden adoptar antes del corte del suministro.
2: Y o alcalde de Agudiña defende en Onda Cero Ourense que a condena por fraude do CEO da empresa que pretendía explotar a mina de Agudiña non pon en risco a súa viabilidade, Paco Sarriá.
3: O conselleiro delegado de Eurobattery Minerals, empresa que ten a concesión da explotación dun xacemento de volframio en Agudiña, foi condenado nun caso de fraude en xaneiro deste ano por un xulgado de Vizcaya que impuxo a García Martínez unha pena de 2 anos de cadea e unha multa de 8 meses a razón de 30 euros diarios, ademais de unha indemnización á empresa defraudada de perto de 3,5 millóns de euros. Para o alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, o concello está esperanzado. Con este proxecto xa quedaría emprego a unhas 150 persoas e a viabilidade non ten por que estar en risco.
4: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no concello e dice que sí, o tema que sigue para diante igual. O que se está comentando arrastra uns problemas que veñen do ano 2011, pero é da empresa que non ten nada que ver con este proxecto, nin co concello de Agudiña. Entonces, e aí estamos, nos momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, nos xa lle damos a autorización de obra.
3: Para Ogando tampouco debería ser un impedimento que o caso derivase na suspensión da cotización da empresa na Bolsa Alemana ou a demisión do seu Consello de Administración. Mentres, dende Ecoloxistas en Acción aproveitan para pedir a paralización deste proxecto.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Persoas, 7 pares de zapatos de muller sobre o chan que nos contan 7 historias de víctimas de trata e explotación sexual. Un acto de sensibilización na Praza Rosa de Santiago de Compostela, ponte nos seus zapatos, onde nos achegan esas historias. Javier Otero.
7: É unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos desta sociedade. Trátase dunha realidade que moitas veces permanece invisible, pero que afecta a miles de persoas, principalmente mulleres e nenas, privándoas da súa liberdade, da súa dignidade e do seu proxecto de vida. Por eso estamos hoxe aquí, para facer visible o que con demasiada frecuencia permanece oculto.
2: E hoxe vamos ao punto seguido a esta brújula de Galicia con Luz Casal. Regresa o próximo 4 de outubro a Ourense para poñer o punto final á segunda edición do Festival Oulea. Actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz na última xornada deste festival. E como xa prevíamos na brújula de Galicia pasada semana, tamén lles contamos que longas colas para conseguir en Vigo unha entrada para Ar de Bogotá. Con Luz Casal, Pomosose, o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.